što čuvam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A lune s pokvarenom maštom neću ni da vidim. Poslije će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složio bi se svaka. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije nao što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prić koja ti se svidi. Poštijem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrat mi ne da mira i ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli ju na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smet. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Bratko, moti smo se, napravili smo kafu. I dok ploče biram, pita me imao nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš.

kad ne znaš da već ljubiš. Ne smutiš još da jedno bit će kraj. Iako sve ti moraš da izgubiš, život je lep, jer opet bit će mar.

Ulice su večna reka, pune tuge, pune smeha, vozovi i dalje jure, zaljubljeni sreći žure. Neko peva, neko plače, neko ne zna kuda